0: Dua neng sregep sani rao, nggih nyaksiang indek pabisekani dani.
1: Si anong gerah sepad piat mani.
0: Yeah, sami punike atidi kesangre antuk punike sani mule-mule ngawasana yang ngarse ledang pekayunan ide sang rumaga titi. Yeah.
1: Mok ye si ngesana.
0: Inggih. Rikale idetike mikolehang mupunin punike kearsan ledangan singgesana nih sane sampun kacemawi sang.
1: Lawa

0: Inggih kadi asapun ike daging nyon ke sami sampun ke karenane neh.
1: Gino mayu ikang sabung.
0: Geraris kesembrame punike ring peseban ide sang Prabu. Wah.

0: puteng.
1: Inggih, ngiring tera ori ki dumon, menjanggalan dumon kadiasa puniki, yeh.

0: sangurak amung.
1: Rare si de sang warkodare ide sambime, mangruak ide sinambi mengamuk.